Ara ja me pego un xorri. Ara ja me pego un xorri. No me podré aturar. Quin desastre.